Sermo kyojik tedel hulu ngang pando zon chi. Sermo lu la sara tu jowbe chabu tini. Nyaba genbu lu dodo kyonbe jangme chala xin lu yongsu kyeb yu. Sermo pando zo gyanto yin rong tela mbodo tuyonbe ngodon marbo ta sukbo marbo jungmo marbo je denbe na ming tedara toba shishi. Sermyo chegui kukyur chewe rizhuen jimgen ki chansong shekya sere. Inaya, sermo kyudu la gawe kebe tuyun pube tuzu mang chewa kyu jingne legu bewa ma se. Daktu gochang chubchang re che ne kyu chungu re chubgi yu. Sermyo kyu jiki legu betun teni chichara gogwe za ma se tadong teni konzu rizhu kuryu shenboro kade chogwe dangba yang ta chekya shi. Tēnī kērgiāngi chāchū tā tūrna kio trīk cē sērī nye lāwa kāngshīk. Tādōng sērī cū wē lē chū ngō sē tūbī tōr tōng tū. Tēyā chādē rīk pēmū chē wā tāng zhā wā rā sēmū yā pōmū nī bū chī yōng sū tādē shī. Rāngi lō lā pā bē gā mē lō gā chō nē tāng lē chāchī rā sēmū pō rī kī chī yīb chāk tāng xī lū chī. Mashi pomo nyebyo para chiyeb ne heba chiyewe chambu teza meba tara nang rung. Sermu kyosho pala zewa hajangi samuhi. Teyang zewa denge chiye je